Kí tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùdé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.